Вшануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 8 червня. Далі детальніше про ДТП на Яворівщині, де у Яворові буде відсутнє водопостачання, та про випадок на кордоні з Польщею. Слухайте далі.

Місцеві новини. За останні дві доби сталося дві ДТП у Яворівському районі. Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської адміністрації, перша ДТП сталася 7 червня близько 18:40 поблизу села Середкевичі Яворівського району. Водій автомобіля 1987 року народження не впорався із керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим перекиданням автомобіля. Внаслідок ДТП травмовано двох дітей 2014 та 18 років народження. Їх було госпіталізовано до лікарні Святого Миколая у місті Львові. Водій автомобіля госпіталізовано також до лікарні. Наразі встановлюють обставини події. Друга ДТП сталася 8 червня близько 2 ночі поблизу села Терновиця Новояворівської громади. Водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у

Дани сьогодні по вулицях Лозинського, Греблі, Курявка та Ярослава Мудрого. Тимчасово до завершення робіт буде відсутнє водопостачання у зв'язку із аварійною ситуацією на водопроводі. Зважайте на цю інформацію, і міське комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. На Львівщині прикордонники виявили автомобіль, який був у міжнародному розшуку. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України зазначає, що у пункті пропуску Шагині на Львівщині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону виявили автомобіль, який був у міжнародному розшуку. Авто знаходилось у розшуку ще з 2024 року. Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що автомобіль марки «Мерседес» був викрадений у Німеччині. За кермом автомобіля перебував 65-річний житель Одещини, який прямував на в'їзд в Україну. Прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, де підтвердили, що автомобіль дійсно стоїть на обліку викраденого автотранспорту. Виявлений автомобіль передали співробітникам Національної поліції. І до спортивних новин. У Новояворівську відбувся вже четвертий благодійний забіг «Нація вільних». Новояворівська міська рада зазначає, що завдяки небайдужості учасників, партнерів та благодійників вдалося зібрати 650 тисяч гривень на придбання спеціалізованого обладнання для реабілітаційного відділення Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Участь у забігу взяли понад 1200 учасників. Це рекордна кількість за історію проведення «Нації вільних». Як зазначає міська рада, до благодійної ініціативи долучалися діти, молодь, військовослужбовці, ветерани, представники установ, підприємств, громадських організацій, служб та всі, хто захотів стати частиною цієї доброї справи. Додам, що обладнання, на яке збирали кошти, будуть використовувати для відновлення військовослужбовців та інших пацієнтів, які потребують реабілітації. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Детальніше про погоду на Львівщині. Коли і де буде відсутнє водопостачання у Яворові? Детальніше про зустріч президента із союзниками у Лондоні та як військовим у навчальних центрах отримати моральну підтримку. Новини області. Синоптики Львівського гідрометцентру повідомляють про хмарну погоду із проясненнями. 8 червня на Львівщині без істотних опадів, вночі і вранці слабкий туман, вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Також синоптики повідомляють про пожежну небезпеку, а саме у Яворові буде низька пожежна небезпека, натомість у Мостиськах надзвичайна. Це означає, що погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні із Польщею. Станом на 9 годину ранку прикордонники повідомляють про накопичення на 4 пунктах пропуску. Найбільші черги, саме 45 та 40 автомобілів, на пунктах пропуску у Стилух і Шегині, на Огринові 20 легкових автомобілів і на Краківці 10 легкових автомобілів. Зважайте на цю інформацію при плануванні поїздки, а також на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. На Яворівщині буде відсутнє водопостачання. 9 червня з 12-ї ночі тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання буде у селищі Шкло, Немирів, Смолин, Краковець, Свидниця та Руда Краковецька. Повідомляють, що там сталася аварійна ситуація на водопроводі, тому просять подбати про запас води і просять вибачення за тимчасові незручності. Загальноукраїнські новини. Президент України обговорив із ключовими союзниками посилення ППО. Як зазначає український президент у своєму телеграм-каналі, він разом із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини обговорили в Лондоні нагальну потребу у посиленні української протиповітряної оборони та можливості далекобійних ударів. Як зазначає сам президент, Кір Стармер прийняв Зеленського, Макрона та Мерца на Даунінг-стріт. Зокрема, повідомив, що лідери обговорили потребу наростити виробництво перехоплювачів і спільно розробляти протибалістичні та далекобійні ударні спроможності. Лідери засудили російські ракетні та дронові атаки і закликали Путіна погодитись на негайне і повне припинення вогню по нинішній лінії зіткнення як стартову точку переговорів. Тепер розраховують використовувати саміт Великої Сімки в Евіані 15 червня, щоб залучити додаткову підтримку України, просунути нові економічні санкції і допомогтися посиленого пакета військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО у липні. Із січня в ЗСУ на постійній основі працюють мобільні групи моральної підтримки. Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що починаючи з 2026 року на виконання рішення головнокомандувача, в навчальних центрах організовано роботу мобільних груп моральної підтримки. Зазначається, що діяльність таких груп спрямована на всебічне сприяння адаптації новоприбулих військовослужбовців до умов військової служби. Генеральний штаб зазначає, що через живе спілкування, історичні та мотиваційні лекції, культурно-просвітницькі зустрічі, музично-патріотичні виступи та інші заходи, вони сприяють емоційному розвантаженню людей в умовах інтенсивної підготовки. Реалізацію таких заходів забезпечує Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ із за залученням представників військових оркестрів, будинків офіцерів, громадських організацій та творчих колективів, зокрема проєкту «Культурні сили».

0: Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі у випуску детальніше про те, де на Львівщині запускали феєрверк, про знеструмлення в кількох областях України, а також детальніше про ворожу нічну атаку. Новини області. Мешканці села на Львівщині викликали поліцію через запуск фейерверків. Як повідомляє поліція Львівщини, стався інцидент в ніч на 7 червня у селі Красів Стрийського району. На оперативну лінію 102 надійшло два повідомлення від місцевих мешканців про запуск салютів поблизу однієї із відпочинкових зон. На місце події негайно прибули поліцейські, реагування патрульної поліції. Після проведення перевірки встановили особу порушниці. Нею виявилась 38-річна жителька Херсонської області. На жінку склали адмінпротокол за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України. Поліції нагадують, що порушення правил використання піротехніки обов'язково тягне за собою

0: медичні обстеження пройшли 10 356 людей. При цьому лікарі виявили відхилення показників майже у кожного третього учасника. Проходив теж день з 2 по 6 червня. На 29 локаціях в різних районах громади працювали медичні намети, де всі охочі могли безкоштовно перевірити основні показники здоров'я. Зокрема, у понад 2,9 тисяч людей зафіксували підвищений артеріальний тиск. Ще у такої ж кількості людей – фактори ризику серцево-судинних захворювань. У понад 2 тисяч осіб виявили порушення гостроти зору, також виявляли відхилення рівня цукру у крові, і близько у 350 учасників ЕКГ показали зміни, що потребують додаткового обстеження. Місцеві новини. У Новояворівську відбудеться забір донорської крові. 18 червня буде здійснюватися забір крові у спеціалізованому мобільному пункті забору крові. Прийом донорів буде проводитись тільки за попереднім записом, за номером телефону, який вказаний на сторінці Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Стоятиме мобільний пункт на майданчику біля відділення невідкладної медичної допомоги приймального відділення. Загальноукраїнські новини. В частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду. Компанія «Укренерго» зазначає, що станом на ранок, 8 червня, є знеструмлення на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, в Донецькій, Дніпропетровській областях, а також на Київщині і Чернігівщині частково відсутнє світло через негоду. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Через несприятливі погодні умови також частково знеструмлені 26 населених пунктів, як раніше повідомлялось, на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній. І детальніше про ворожу нічну атаку. Вночі зафіксували влучання 20 російських дронів у 17 місцях. Командування повітряних сил повідомило, що у ніч на 8 червня противник атакував, використовуючи 155 ударних безпілотників із напрямків з території Росії та з тимчасово окупованих територій. Станом на 8 годину ранку ППО було збито та подавлено 124 ворожих безпілотники, дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях і падіння збитих на 6 локаціях. Станом на ранок атака ще тривала, у повітряному просторі знаходилось близько 10 ворожих БПЛА. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Ay, ya, por favor.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: пройни на Яві РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Детальніше про ситуацію на фронті від главкома Збройних сил України, де на Львівщині можна купатися, та скільки у Львові зібрав благодійний велопробіг. Про ситуацію на фронті. Кількість боїв там зросла. Як зазначає головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, росіяни не припиняють спроб просування на сході і півдні України. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас у місяці травні Росія зазнала близько 1,558 мільярдів збитків через українські діпстрайки. Він розповів, що у співвідношенні звільнених і втрачених територій становить число майже плюс 100 квадратних метрів на нашу користь. Загалом від початку року було звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах противника. Зокрема, підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками командування СБС, знешкодили понад 30 500 російських військовослужбовців, а засоби «Фронт» і «Мідл» продовжили системно знищувати російські штаби та арсенали. Як щодо діпстрайків, то протягом місяця було уражено 111 ворожих об'єктів військового промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію РФ. Прямі і непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операції «Діпстрайк» у травні, склали близько 1,58 мільярдів доларів. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про відібрані зразки з 29 травня по 3 червня з річок і водойм в межах офіційних пляжних зон в Україні. За їхніми даними, з 81 проби 12 проб не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Станом на 4 червня якість води на пляжах є безпечною і відповідає встановленим нормам. На Львівщині йдеться про пляжі у містах Золочів на озері Молодіжне у Моршині, в Перемишлянах, в селі Верещиця Яворівського району на річці Верещиця, селища Гонятичі, Підберісті, Коросне та селі Вербіж Миколаївської територіальної громади на озері Задорожнє. Місцеві новини. Завтра на Яворівщині буде відсутнє водопостачання. Міське комунальне підприємство «Яворівода» зазначає, що у абонентів МКП «Яворівода», крім села Шкло, Немирів, Смолин, Краковець, Свидниця та села Руда Краковецька, з 12-ї ночі тимчасово до завершення робіт буде відсутнє водопостачання у зв'язку із аварійною ситуацією на водопроводі. Тому усіх мешканців просять подбати про запас води. Також у Новояворівській громаді повідомляють, що завтра з 10-ї години ранку буде тимчасово припинено водопостачання у районі вулиць Зеленої, Азас Вок, СТ Приміський садівник, село Когути та село Стені. Орієнтовний час відновлення водопостачання – близько 17-ї години. Також просять завчасно зробити необхідний запас води. До новин спорту. У Львові відбувся велопробіг, який зміг зібрати 2 мільйони гривень для дітей з онкозахворюваннями. Львівська міська рада повідомляє, що під час 9-го благодійного велопробігу під назвою «Кручу педалі, щоб вони жили», учасники разом із містом змогли зібрати велику суму – 2 мільйони гривень на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями. Зібрані кошти спрямують на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи для клінічного центру дитячої медицини. Обладнання використовуватимуть для дітей з онкологічними захворюваннями, зокрема тих, хто проходить трансплантацію кісткового мозку. До традиційного велозабігу, зокрема, долучався співак Арсен Мірзоян, який урочисто оголошував старт заїзду. Велопробіг традиційно розпочався з хвилини мовчання за загиблими захисниками та з виконання державного гімну України. До події також долучались родини з дітьми, спортсмени і мешканці міста. Як зазначають організатори, щороку участь в заході зростає і як обсяг зібраних коштів, які спрямовують на оновлення обладнання і розвиток дитячої лікарні. Загалом до заходу долучилися 240 учасників, які разом зібрали 1 мільйон гривень. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слуха.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: саме ти.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua.
4: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: ми з ЄвіраФМ.
1: І так, друзі, всім привіт на годинку 14.06. Це означає, що стартує новий робочий тиждень разом на ЄвіраФМ. Ну і так, понеділок, знаєте, така справа непроста. Після вихідних будильник звучить трошки як такий особистий ворог. Кава, знаєте, закінчується швидше, ніж хотілося би, а думки ще десь між суботнім відпочинком і недільним вечором. Але нічого, ми потрохи втягуємося, розганяємося, налаштовуємося на хороший тиждень. Тож, влаштовуйтесь зручніше, де б ви зараз там не були, на роботі, в АТО чи вдома. Попереду багато, знаєте, цікавої музики, цікавих історій, гарної музики і чудова компанія. З вами Павло Гаврилко, а далі для вас програє Злата Огнівич на нашому поверсі. Тож, не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з ЄвіраФМ.

або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.
5: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Було ким були, так ніби новини ми ніколи не чули. А люди далі гудять, ніби вулик, хоч має своє минуле.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Де на Львівщині зафіксували перевищення вагових норм, детальніше про погодні умови на Львівщині протягом тижня, а також про новий транш, який Україна отримала від Європейського Союзу. Слухайте у випуску. Новини області. На Львівщині зафіксовано перевищення вагових норм. Як повідомили в управлінні державного нагляду у Львівській області, під час рейдової перевірки на автомобільній дорозі М06 Київ-Чоп інспектори виявили вантажівку, яка перевищувала допустимі вагові норми. За даними перевірки, загальна маса транспортного засобу становила 44,4 тонни при допустимих 40, що відповідає перевищенню на 11%. До усунення порушень вантажівку обмежили у русі, а надлишок вантажу було перевантажено на інший транспортний засіб. Перевізнику передбачено адмінвідповідальність у розмірі 17 тисяч гривень. В Укртрансбезпеці наголошують на необхідності дотримання вагових норм для збереження дорожньої інфраструктури та задля уникнення фінансових санкцій. Синоптики Львівського гідрометцентру повідомляють, що впродовж тижня на Львівщині погода буде нестійкою із чергуванням опадів у вигляді дощу та без істотними опадами. Температура повітря вночі опуститься до 17 градусів, а вдень підніметься до 26 градусів тепла. Також, за даними синоптиків, завтра, 9 червня, на Львівщині місцями 3 клас, 4 та 5 клас пожежної небезпеки. Такі погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення і розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Новини міжнародного значення. Україна отримала 2,8 мільярда євро від Європейського Союзу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначає, що з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до держбюджету фактично надійшло 2,6 мільярдів євро. Загальний обсяг фінансування за механізмом Ukraine Facility складає 29,4 мільярдів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, гуманітарних і соціальних потреб. Нагадаю, це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів плану України, які охоплюють реформи в справах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. І про ситуацію на фронті. Сили оборони вдарили по критичній інфраструктурі РФ. Генштаб Збройних сил України зазначає, що 7 червня та в ніч на 8 червня силами оборони було завдано ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу Грушова в районі населеного пункту Грушова Балка. На об'єкті зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. Також удари прийшлись по лінійній виробничо-диспетчерській станції Красний Яр у Волгоградській області. Там також виникла пожежа. Крім того, в районі населеного пункту Краснодарського краю уражено радіолокаційну станцію противника. Українські підрозділи завдають ударів і по пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника у районах Новобогданівки, Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Черкаської Конопельки Курської області РФ. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: Реклама.
2: 14 червня запалюємо разом на сірка кемп на березі Львівського

0: всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними.
1: 14 червня, Сірка Кемп, початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua.
0: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, до вас повертаюсь після тої тривоги. Надіюсь, що там все добре, бо, чесно, я не читав новини, нічого не було видно. Бачив тільки те, що відбій і повітряна тривога, але тепер давайте повернемось, трохи видихнемо і повертаємось до історії, яка доводить такий справжній футбольний фанатизм, що він реально не має такої межі. В Аргентині батько та син настільки мріяли потрапити на чемпіонат світу 26-го року, що продали власний автомобіль. Продали два власних автомобілі і вирушили до США без жодного квитка на матч. Їхня подорож кілька разів була на межі зриву, але відступати вони не збирались. Я вам скажу ще, що вони купили собі мотоцикли і виїхали вони десь в березні, 5 березня, і хочуть приїхати 14 тисяч кілометрів і попасти на фінал, не маючи квитка при цьому. Ну і кажуть, що головне – це мрія, але тут, схоже, головне ще й віра в власну вдачу, я вам скажу, бо коли люди готові поміняти машину на шанс побачити збірну Аргентини наживо, ну це вже рівень болівання, який важко перевершити. І хоча якщо після тріумфу Аргентини на попередньому мундіалі та любові аргентинців до футболу, така історія вже не виглядає щось неймовірне, вірним, але футбол для них, знаєте, це значно більше, ніж просто гра. Ну і дуже цікаво таке послухати. Історії насправді дуже багато, і зараз якраз чемпіонат світу стартує з наступного тижня, чи з цього тижня, з четверга вже буде чемпіонат світу. Так що дуже круто, я буду трошки пропадати, думаю, через чемпіонат світу, але це вже ввечері, це вже пізніше.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, ви взагалі знали, що для покращення зору, імунітету та навіть краси шкіри не обов'язково бігти в аптеку і намазувати все на себе, що можна. Фахівці кажуть, що одним із найкорисніших продуктів може бути звичайний гарбуз, а якщо точніше, гарбузова каша з рисом. Фу, я таке не люблю. Гарбуз містить багато бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. От звідки пісня бета каротин бумбокса. Ага. Ну і саме він важливий для зору, роботи імунної системи та здорового вигляду шкіри. До речі, для очей також радять частіше їсти жирну рибу, яйця та зелень, адже вони там містять речовини, які допомагають підтримувати гостроту зору. Тож, якщо бабуся в дитинстві от вас змушувала їсти гарбузову кашу, а я думаю, це багато у кого було, то, схоже, вона знала, що про здорове харчування значно більше, ніж багато сучасних блогерів, знаєте. Хоча, зізнайтесь чесно, якби вам у дитинстві сказали, що гарбуз – це для краси та здоров'я, ви б все одно шукали цукерки і не їли це. І от Іванка, та, що читає вам новини, якщо ви забули, каже, що морозиво. Як робиться морозиво? Скажи людям, як робиться морозиво. Тож, в наступному випуску, вже через 10 хвилин, я шукаю рецепт для морозива. Не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Явір FM. Слухай.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі детальніше про фейковий сайт, який замаскований, про дію, про захоплення нових територій борщівником. Також Федоров зазначає про те, що українські дрони автономно збивають шахеди, і про співпрацю українських та французьких інституцій. Слухайте у випуску. Українців попереджають про фейковий сайт, який замаскували під застосунок «Дія». Як зазначають у прес-службі застосунку, шахраї маскуються під «Дію», адже фіксують новини щодо фішингового сайту із схожим на «Дію» доменом, на якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок, щоб отримати доступ до особистих даних. Як зазначає їхня команда, вже заблоковано цей ресурс і нагадують про правила безпеки. Наголошують, застосунок «Дія» доступний лише в App Store та Google Play, а єдиний офіційний портал «Дії» – «Дія.gov.ua». Головне правило цифрового світу – не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли із невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення – найкращий антивірус. Українські дрони автономно збивають шахеди. Як зазначає міністр оборони України Михайло Федоров, система оборонного кластеру Brave-1 розробила технологію, яка автоматизує до 95% процесу перехоплення ворожих дронів камікадзе від запуску до ураження цілі. Вона пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор в режимі реального часу бачить рух повітряних цілей, обирає пріоритетну і підтверджує ураження, після чого система самостійно супроводжує дрон до цілі та здійснює наведення із використанням автономних алгоритмів розпізнавання. Федоров зазначив, що завдяки підтримці Brave-1 розробнику вдалося пройти шлях від прототипу до бойового застосування менш ніж за рік. Автономні системи стають одним із ключових напрямків розвитку сучасної протиповітряної оборони. Новини міжнародного значення. Культурні інституції України і Франції домовились про довготривалу співпрацю. Як зазначає «Лівий берег», 15 провідних французьких діячів культури, серед яких і режисер Жак Одіар, письменниця Майлі Декенгаль та інші видатні діячі і видавництва Києва підписали договір про співпрацю. Відомо, що візит делегації був організований у співпраці Українського інституту та Французького інституту в Україні і став продовженням сезону України у Франції, який тривав протягом зими-весни 25-26 років. Цей маніфест, який був підписаний між українцями та французами, має на меті розвинути налагоджені зв'язки та поглибити співпрацю. В документі йдеться про роботу в 4 напрямках, зокрема, створення мережі спільних просторів для здатності реагувати на надзвичайні ситуації, продовження мистецьких співпраць і європейське закріплення через співпрацю з партнерськими державами, а також структуризація професійних обмінів і навчань між колегами для спільного осмислення змін професій перед культурними, соціальними і кліматичними викликами. Новини області. На Львівщині стартувала активна фаза боротьби із борщівником. Як зазначає Департамент агропромислового розвитку Львівської адміністрації, відомо, що у червні на уражених ділянках територій будуть проводити аерофотознімання за допомогою дронів. З 25 травня експерти проведуть моніторинг у 9 громадах області і за допомогою спеціального обладнання цифрових інструментів будуть фіксувати осередки поширення рослини, визначаючи їхні координати та масштаби ураження. Львівська адміністрація наголошує, що борщівник Сосновського становить серйозну загрозу

0: Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
2: Друзі, я до вас повертаюсь. Ну і зараз буде кукінг від Павла Гаврилка. Знаєте, на дворі спека така, що знаєте, холодильник останнім часом став таким найпопулярнішим місцем в квартирі. І тут на допомогу приходить до нас Євген Клопотенко, який радить рятуватись домашнім морозивом. Ну от серйозно такого. Літо без морозива – це, як знаєте, ефір без новин. Наче щось є, але не то щось. Ну і беремо ми полуничне морозиво з йогуртом. Я думаю, це найпопулярніше. 200 грамів полуниці, 2 столові ложки цукрової пудри, ну і 400 мл натурального йогурту. Полуницю збиваємо блендером з цукровою пудрою до пюре, додаємо йогурт, перемішуємо, ну і виливаємо в контейнер і в морозилку на 3-4 години. Потім дістаємо і все, можемо їсти. От якось дуже все просто виглядає. Чи дойду до цього руки? Думаю, ні. Є ще класика вершкове морозиво. Там трошки складніше. Оце яйця, цукор, молоко, вершки. Ну і все повільно прогрівається, охолоджується, кілька разів перемішується в процесі заморожування. Але результат максимально такий кремовий смак, як в магазині, тільки оці, або коли ви там десь ходили, смак дитинства, оце накручувалося воно там. Витягувалося так, і таке дуже красиво робилось. Подобається мені те, що я вам це говорю. І знаєте, як в інстаграмі є такі штуки, коли ти зберігаєш собі якийсь рецепт, і він лежить десь там собі, як, не знаю, 100 гривень зимовій курці. І головне правило літа, знаєте, просте. Якщо є морозиво, значить день вже вдався, а далі там вже фантазія, горішки, шоколад, джем, все, що душа попросить.
1: Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.

0: з Яві Рафем.
1: І так, друзі, поки ви там готуєте морозиво, чекаєте, поки воно заморозиться, після мого кукінг-історії, ну і рецепту мого, якщо ви не почули, чи хочете почути, пишіть нам в Телеграм, чи ще десь, чи на сторінку в Інстаграм Яви РФМ, або в нас і Телеграм, радіо Яви РФМ, теж можете зайти, почитати цікаві новини про Яворівщину і не тільки. То можемо вам скинути той рецепт того морозива, та й будете собі десь робити і з друзями смакувати. Але зараз, поки ви робите, оце я вам розкажу історію, яка триває, знаєте, трохи вибиває шаблонів про ідеальне весілля. Поки багато там хто мріє про розкішне святкування, на один день пара вирішила зробити інакше. Кадзі і Маріко Ямагучі. Ні, це не Магучих, ця спортсменка, це інакше. Відмовилися від великого банкету, сотень гостей і всіх таких традиційних витрат. І замість того, щоб зібрати там валізи та вирушити в подорож, вони не на тиждень поїхали, не на місяць, а на 400 днів, протягом яких відвідали 48 країн світу. Жили просто, там недорогі житла, вулична їжа, постійні переїзди, нові міста і така повна імпровізація. І навіть знімали все це на дрон, який спочатку ледь уміли користуватися. І от що цікаво, що в соцмережах найбільше зачепило те, що вони економили, а те, як воно виглядає, типу, от, щасливим, вільним і справжнім. І тут, мабуть, виникає дуже просте питання. Без таких правильних відповідей. Що цінніше? Один день ідеальний чи сотні дів, які потім стають історією на все життя? От треба задуматись над таким.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір ФМ.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Реклама на Явір ФМ.

0: Ядера ФМ.
1: Вітак, друзі, маю для вас новину таку цікаву, ну прям дуже. Прикордонники викрили наречену, який їхав за кордоном з двома дружинами. Ну і чоловік з Донеччини разом із жителькою Запорізької області планували залишити Україну. Чоловік пояснив прикордонникам, що вони одружилися та їдуть у туристичну подорож. Під час перевірки з'ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає. Ну і це викликало сумніви у щирості шлюбу. Сам чоловік запевнив, що грошей за одруження не платив, а жінка погодилась через добре серце, зазначили прикордонники. Ну і прикордонники повідомили поліцію про можливі ознаки правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Дуже цікаво, бо чоловіку 40 з чимось років, а жінці 63. Ну, чисто сердечно, через добре серце сталося, нічого такого. Таке, знаєте, нестандартна новина. В підсумку якраз передали поліції, адже там вже можуть бути ознаки порушення закону. Ну і мораль проста, іноді, знаєте, краще, чесно сказати, їду у відпустку, ніж намагатися оформити тури з таким сюжетом на 3 роки чи навіть більше.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі у випуску детальніше про останні новини зі світу освіти. В уряді готують посилення відповідальності за порушення ПДР, а також про те, яких два українських фільми перемогли на Краківському кінофестивалі. Загальноукраїнські новини. Математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ. Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на конференції «Освіта нової України 2.0», наразі немає можливості, щоб математика стала предметом на вибір у національному мультипредметному тесті. За її словами, відомо, що в наступному році або через рік чи через інший період буде змінена структура. Однак наразі змінювати нічого не планують. Вона додає, що рішенням зробити математику не обов'язковим предметом держава може зробити гірше і абітурієнту, і самі собі. Оскільки треба робити Україну кращою для проживання і для ведення бізнесу, для цього необхідно мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає. Також нагадаю, раніше міністр освіти і науки Оксан Лісовий також висловлювався негативно щодо того, аби забрати математику із національного мультипредметного тесту. В уряді готують посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. У Кабінеті міністрів зазначають, що сприятимуть посиленню безпеки для учасників дорожнього руху. Зокрема, було обговорено з міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень, які будуть спрямовані на зниження аварійності і для посилення дисципліни на дорогах. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості. Також будуть посилені санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження. Крім того, уряд має намір удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а також законодавчо врегулювати використання легкого персонального електротранспорту. Новини міжнародного значення. 15 червня ЄС офіційно відкриває переговори про вступ України. Як зазначає «Укрінформ», у зазначену дату має відбутися міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу у межах першого кластера законодавства ЄС під назвою «Основи». Цей кластер охоплює ключові напрямки, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль і статистику. Як зазначає Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього усе починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно. Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера і виконання необхідних реформ, Єврокомісія готує проміжний етап звіт-оцінки виконання вимог під назвою «ІБАР». Після цього держави-члени ЄС будуть ухвалювати рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів. І до новин культури. Два українських фільми стали переможними на Краківському кінофестивалі. Зокрема, нагороду за найкращий європейський фільм у категорії короткометражних фільмів присудили стрічці «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва. Як зазначає журі, потрібна справді виняткова чуйність і тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу. Стрічка розповідає історію, що відбувається Великодню неділю у Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків із територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається із юнаком, який вийшов вийшов з дому за кормом для кота. Стрічка потрапила до списку номінантів кінопремії «Золота дзига» 2026 року. Наступний же ж фільм «Нагороду «Срібний ріг» для режисера фільму високої художньої цінності було присуджено Дмитру Сохолитку-Супчуку за «Тиху повінь». Як зазначають у виданні, фільм висвітлює історію про пацифістську релігійну громаду на Дністрі, яка живе на землі, що колись перетинала лінію фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя наповнене дитячим сміхом і регулярно переривається повенями та війною. Стрічка вже отримала нагороду за найкращу операторську роботу на міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
0: Реклама. Відділ інспекторів прикордонної служби Краків.

0: медичне та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Так, друзі, історія з концерту, яка вже розлетілась по тіктоку і зібрала мільйони переглядів. На виступі Ірині Федишин у Галичі стався справжній такий романтичний форс-мажор. Під час концерту на сцену вийшов чоловік із букетом троянд, хотів зробити пропозицію коханій прямо перед публікою. Але романтика трохи пішла не за планом. Дорогою до дівчини під ним провалилась частина сцени. Чоловік, до речі, не розгубився, вибрався, посміявся, вибачився там перед залом і все ж знайшов свою Марійку серед глядачів і, як кажуть очевидці, вона погодилась. Все ж таки, сказала так. Я от думаю, що я б трошки розгубився. Ну, не трошки навіть, прям сильно. Я б сказав, та все, давайте переносимо на інший день, та й все. Ну, і поки на сцені відновлювали покриття, концерт швидко продовжився, ніби нічого не було. А відео вже зібрало понад мільйони переглядів, у коментарях думки розділилися. Одні кажуть, що це поганий знак, і знову ці забобони. Інші – це просто найчесніша перевірка на міцність шлюбу. І я так думаю. Але фінал у цій історії головний. Сцена впала, кохання, схоже, вистояло.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Кілька хітей.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 18.02, ну і маю для вас одну новину, що в Бразилії вирішили підійти до прогнозів на чемпіонат світу 2026, який вже відбудеться через 3 дні. Так, 3 дні. Нестандартно експертом стала акула на ім'я Рітінья. Суть проста, перед матчем їй дають вибір між двома варіантами з прапорами команди, і куди вона пливе або який варіант обирає, ту збірну і називають переможцем. Тобто це такий собі футбольний оракул, тільки, знаєте, з повниками. Ну і організатори кажуть, що ідея не лише розважальна, та ще й намагаються привернути увагу до захисту акул, які часто мають не найкращу репутацію. Ну і от, що цікаво, що у першому прогнозі Рітінья вже вибрала фаворита, підтримавши Бразилію в матчі проти Марокко. Ну, коротше, вона за своїх. Оце. Ну, чи працює така от схема прогнозів, питання відкрите. Але, як мінімум, в Бразилії тепер є ще одна зірка перед чемпіонатом світу, це точно. Ну, а я буду на цьому завершувати. Понеділок добігає кінця, разом із ним завершується ще один ефірний день наш. Ну, і я вам дякую, що були з нами, слухали, реагували, ну, і залишалися на хвилі протягом усього ефіру. Нехай ваш вечір буде спокійний, без таких зайвих новин і поспіху, трохи відпочинку і з новими силами в новий день разом із нами з Явір FM. Тож почуємось вже завтра о 14.00. З вами був Павло Гаврилко. Бережіть себе, а далі для вас програє Макс Барських «Закоханий».
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Час з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня, Сірка Кемп, початок о 15:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Привіт! На радіо Явір FM, як так і моя пісня «Люд».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір.ФМ.
5: Явір.

0: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди автокрана. Сонячного осіннього ранку в небі над Монте-Кермом з'явився літак. Він стрімко пронісся над дахами гаражів, привітно хитнув сріблястими крилами машинам, які стояли внизу, і повернув у бік аеродрому. «Як чудово!» – вигукнув маленький автокран, дивлячись у слід літакові. «Я теж хочу отак літати!» «Це неможливо!» – засміявся Крайслер, що жив по сусідству з малим автокраном. «Ще як можливо?» – заперечив автокран. «Головне, щоб були крила!» Він заїхав у гараж і замкнувся зсередини. Минула година, друга, урешті-решт ворота гаража широко розчинилися. І звідти виїхав автокран із саморобними крилами. «Дивина!» – промовив старий трактор, випускаючи сизі пасма диму. Але маленький автокран не чув його. Він вирушив на залиту сонцем дорогу, розігнався і спробував злетіти. Проте в нього нічого не вийшло. «Все одно я полечу», – сказав автокран і виїхав з міста, попрямував до великого каньйону. «Ух», – мовив малий автокран, зупиняючись на краю каньйону. «От тепер я точно полечу». Він поправив саморобні крила і кинувся в прірву. «Ура! Я лечу!» – радісно заволав автокран. «Але чому вниз, а не вгору?» Він зачепився гаком за виступ скелі і повис на ньому. «Ай-яй-яй! Допоможіть!» – зарепетував маленький автокран. Цієї миті над каньйоном з'явився гелікоптер. «Тримайся, приятелю!» – крикнув він. Зачепив автокрана тросом і переніс його на широку рівнину, якою текла звивиста річка. «Ох!» – зітхнув автокран. «Щось мені зовсім перехотілося літати!» І тут він почув протяжний гудок. «Це ж пароплав!» – радісно вигукнув маленький автокран. Так, це був пароплав, точніше пароплавчик. Він весело плив річкою, лишаючи за собою пінистий слід.
2: «Ого!» – мрійливо мовив автокран. «Я теж хочу так плавати!»
1: Засміявся пароплавчик, уповільнюючи хід. «Хто ж це бачив, щоб машини плавали? А я все одно попливу!» – уперто заперечив автокран. «Що, не віриш?» Він побачив коло берега плід, відв'язав і, забравшись на нього, відштовхнувся від берега. «У-у-у!» – весело загув автокран, точно як пароплавчик. «Але що це?» Плід доплив до середини річки і сів на мілину. «Що таке?» – з тривогою вигукнув маленький автокран. Він упустив у воду гак і спробував ним гребти, але в нього нічого не вийшло. Автокран тяжко зітхнув. Зусібіч навколо нього була вода, і малюк почувався так, ніби опинився на безлюдному острові. «Ой-ой-ой!» – заголосив він. «Що ж мені тепер робити?» «От дивак!» – засміявся пароплавчик. «Я ж тобі казав, що машини не плавають! Та якщо тобі так уже хочеться поплавати, я допоможу!» Він підплив до бідолашного автокрана, взяв його на буксир і доправив до найближчого порту. «Бррр!» – мовив автокран, висаджуючись на берег. «Більше ні за що не полізу у воду!» Він глибоко зітхнув і попрямував до Монте-Кермо. Біля в'їзду в місто його обігнав спортивний автомобіль. «Ух, та це ж славнозвісний гонщик Ламборджині!» – вигукнув малий автокран. «Я теж хочу так швидко їздити!» І він додав швидкості. Ось позаду лишився повільний самоскид, доверху навантажений щебенем. «Та я ж справжній гонщик!» – вигукнув автокран. «І, здається, можу їздити найгірше за Ламборджині!» Він радісно засміявся і, звернувши з дороги, помчав на автодром. На автодромі зібралося багато машин. Вони стояли так щільно, що здавалося, яблуку немає де впасти. Натовп гудів, чекаючи на видовище. А учасники перегонів тим часом готувались до заїзду. «Пропустіть мене!» – закричав малий автокран, протискуючись крізь ряди глядачів. «Я теж хочу брати участь в автоперегонах!» Машини розступилися, і автокран виїхав на трек. Він прилаштувався між сріблястим Порше і рожевим Феррарі та приготувався до старту. Засвітилися стартові вогні, і автомобілі рвонули вперед. Маленький автокран старався щосили, але пройшовши півкола зупинився.
2: Невдоволено загула публіка. «Я більше не можу!» – жалібно простогнав автокран. Він відсапався і рушив до виходу. Зареготали глядачі. «А ми думали, що ти справжній гонщик!»
1: Автокран сумно зітхнув. «Ет!» – сказав він, виїжджаючи на дорогу. «Нічого в мене не виходить. Ані літати, ані плавати, ані швидко їздити».
2: Малий автокран замислився. Коли він проминав будівельний майданчик, то пригальмував. Його увагу привернув висотний кран, що піднімав бетонні плити.
1: «О-о-о!» – вигукнув автокран, умить забувши про своє горе.
2: «А можна мені спробувати?»
1: «Можна», – доброзичливо відповів сталевий гігант. «Тільки будь обережним». Малий автокран підняв плиту, потім ще одну. Цього разу в нього все вийшло.
2: «Що ж?» – сказав він, відсапуючись. «Я не вмію літати, мов літак, плавати, як пароплавчик, і їздити, немов ламборджині. Зате я можу піднімати вантажі».
1: Він радісно засміявся і з подвоєною силою взявся до роботи.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Привіт, це як так. На радіо Ябір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.